0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک
1: سندھ کی آواز.
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
3: بعد بابت واعدو تے تھی وجن کی دعوت کی ہوئی امریکی ویب سائٹ دعویٰ کئی آئے تو امریکہ ایران وچ میں جنگ بندی میں واد جو معاہدو تھی ویو. امریکی خبروں ادارے امریکی عہدیدار جو حوالہ دیندے دعویٰ کئی آئے تو ایران امریکہ سے ایٹمی پروگرام بابت گالن تے راز پو ظاہر کیا ہے. معاہدے کی گھڑنی شکن تے اگارے والے ڈی اتفاق کی چکو ہو. بنی ملکن کے اعلی قیادت کی منظوری اجا باقی ہے. سٹ دی والے مفاہمتی معاہدے میں آمنے ہرمز میں جہازن کے بنا رکاوٹ گزارن کی شک شامل ہوں. ایران ٹی ڈی اندر آمنا ہرمز میں بارودی سرنگوں ہٹائی دو. امریکہ ایران کے ساموں کی ناکامی ختم کردو. مفاہمتی یادداشت صحیح جنگ کا پوئے سب کا بڑی کامیابی ہوں. امریکی صدر ٹرمپ ایران سے معاہدے جو مسودو اسرائیل کے موکلے چڈی. معاہدے میں آمنا ہرمز امریکی ناکامی کھولن جو شکو شامل. برطانوی اخبار دعویٰ کئی آئے تو مفاہمتی یادداشت نامے تے صحیح تھی وجن کی صورت میں ایران کے منجمد تھل 12,000 ارب ڈالر اثاثن تھی رسائی ملی ویندی. آمنا ہرمز ٹی ڈی اندر کھولن کی تجویز شامل ہے. چین چاہے تو معاہدے کی حتمی توثیق گڈل قوم کر

ایران جو آمنہ ہرمز میں امریکہ جنگی جہازت تے حملوں برطانوی خبروں ایجنسی جو چوڑ آئے تو ایران امریکی جہازت تے بیلسٹک میزائل فائر کیا ایرانی فوج دکھن والے علاقے کا پہنی کا تے تھل ہدف تے حملہ کیا آمنہ ہرمز بھرساں ایران تے ہوائی حملہ کندڑ امریکہ تہران وتائی جنگ بندی کی بھنکڑی جو الزام لگائے چھڈیو امریکی اختیار جو چوڑ آئے تو ایران جنگ بندی کی بھنکڑی کندے کویت طرف بیلسٹک میزائل فائر کیا جن کے کویتی فورسز کامیابی سے تبارن ہو ایران کے پاسداران انقلاب جو چوڑ آئے تو بندر عباس بھرساں بمباری کی امریکی فوجی اڈے کے نشانوں بڑھائے ہو انہی اڈنتا ایران تے حملوں کیا وی ہو روسی خابو ادارے موجب ایران تیل سا بھرل امریکی جہاز کی آمرہ ہرمز کا گزرن کی کوشش بھی ناکام پڑائی چڑی ہے قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سا فون تے رابطو خطے کی موجودہ صورتحال تے گال بول قطری امیر جو امریکی صدر تے خطے میں امن قیام لائے سفارتی حل ائی گال تے زور امریکی صدر ٹرمپ پارا پاکستان کے ٹاکڑے میں قطر کے کردار کی بخار

کالونی لاڑکانے کا ارشد علی کورائی عرف ابوذر کورائی بھی پروگرام بدے پیو با جی وڑی مہربانی لکھ کر اے سمے نے ایکڑو ننڈڑو خوبصورت نغمو اواں سبن جی نا گرجی پہ انجوائے کیوں

0: ایران جو آبر ہرمز میں امریکہ جنگی جہاز تے حملوں برطانوی خبرو ایجنسی جو چوڑ آئے تو ایران امریکی جہاز تے بیلسٹک میزائل فائر کیا ایرانی فوج ڈکھن والے علاقے کا پہنی کا تیز تھل ہدف تے حملہ کیا آبن ہرمز بھرساں ایران تے ہوائی حملہ کندڑ امریکہ تہران وتائی جنگ بندی کی بھنکڑی جو الزام لگائے چھڈیو امریکی اختیار جو چوڑ آئے تو ایران جنگ بندی کی بھنکڑی کندے کویت طرف بیلسٹک میزائل فائر کیا جن کے کویتی فورسز کامیابی سے تباہ کرے چھڈیو آبن ہرمز بھرساں امریکی حملے جو مقصد فوج ای واپاری جہازن کے لاگو خطرہ ختم کرن ہو ایران کے پاسداران انقلاب جو چوڑ آئے تو بندر عباس بھرساں بمباری کی جواب میں امریکی فوجی اڈے کے نشانوں بڑھائے ہوئے انہی اڈن تا ایران تے حملوں کرے ہوئے ہو روسی خابو ادارے موجب ایران تیل سا بھرل امریکی جہاز کی آبر ہرمز کا گزرن کی کوشش بھی ناکام بڑھائی چڑی ہے قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سا فون تے رابطہ خطے کی موجودہ صورتحال تے گال بول قطری امیر جو امریکی صدر تے خطے میں امن کے قیام لائے سفارتی حل ای گالن تے زور امریکی صدر ٹرمپ پارا پاکستانی چاکڑے میں قطر کے کردار کی بخان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آبن ہرمز والے معاملے تے عمان کے ایران سے ویجڑائی تے عمان کے تباہ برباد کرنے کی دھمکی نہیں چڑی ایران کے پرنے ترجمان اسماعیل بقائی رد عمل ظاہر کرتے چھے تو ٹرمپ کے گڈل قومن کے ممبر ملک عمان کے تباہ کرنے کی دھمکی ڈیڑھ گنڈا گردی کی خطرناک نشانی ہے بندر عباس کے علاقے تے حملہ عالم قانون گڈل قومن کے چارٹر کی بھنکڑی ہے گڈل قومن کی سلامتی کاؤنسل امریکہ کے جوابدار قرار دین لائے ذمہ داری پوری کرے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ چھو آئے تا امریکہ آئی اسرائیل فوجی شکست نکائن لائے ایرانی قوم میں ویشہ پیدا کرنے کی کوشش کرے رہے آئے جنگ مرن اقتصادی دباؤ وجڑ آئی سیاسی پروپیگنڈا کا پوئے دشمن نون منصوبن تے عمل کرے رہے آئے
1: ہم نے صرف ان کے وہ جہاز گرائے جو ہمارے پاس بومنگ کر کے گئے تھے ورنہ 40 جہاز ان کے ہمارے ریڈار پہ تھے اور ہم گرا سکتے تھے مگر ری گرائے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھے کہ ہم پوری جنگوں کے لیے تیار ہیں ہم نے لوگوں کی جنگ کرنی ہے پاکستان کو ہم نے اقدام کے لیے بنا میں نے کہا پی ایچ ڈی ہوتی ہے 3 سال میں 14 سال پی ایچ ڈی کرتا رہا ہوں 14 سال صرف کتابیں پڑھتا رہا ہوں صرف سوچتا رہا ہوں تب جا کے میں نے گوادر پورٹ کا سوچا تب میں نے آپ کو گوادر پورٹ دیا اب گوادر پورٹ پاکستان کو بنائے گا پورے پاکستان کو گوادر پورٹ بنائے گا اور بلوچستان کو بھی سدھاریں گے انشاءاللہ پاکستان کو دوبارہ ایسا بنا کے جائیں گے کہ آنے والی آئندہ نسلوں کو تکلیف نہ ہو
0: بھارت جا 8 جہاز کہرا ایک ہفتے اندر سبق سکھارے دشمن جا 40 جہاز ریڈار تے ہوا چاہیوں ہاتھ سب جہاز کہرائے پہ سگیا سی پاکستانی حدن میں داخل تھیندڑ 8 جہاز کہرائے بھارت کے عبرتناک شکست دینی صدر آصف زرداری جو مورو میں کارکنن کے خطاب صدر چوڑ ہوتے اسٹیبلشمنٹ جا ہاتھ مضبوط کرے ملک کے ترقی جاری داسی عوام کے مضبوط کرن لائے معاشی جنگ وڑی ہے بڈو خاندان شہادت ماڑے قربانی ڈنو آئن بٹو کے وارث کے اگتے بتائیداسی 14 سالن کا پی ایچ ڈی کرے رہو آیا کتاب پڑھی پڑھی گوادر پورٹ جو سوچو بلوچستان میں سدھارا آنیداسی ملک کے اڑی ترقی جاری جو ایندر نسل کے تکلیف نہ پہنچے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News

گورنر سندھ نیال ہاشمی جی مکے میں گرینڈ پیلس میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات. گورنر سندھ نیال ہاشمی پاکستانی عوام سے محبت حاضرین کے لیے سعودی کے انتظامن کی واخان کی.

مشن میں 184 بہادر پاکستانی اہلکار شہید تھیا. سائبر سیکیورٹی ڈیجیٹل پروپیگنڈا موسمیاتی تبدیلیوں امن کے لیے نواں چیلنجز بنجی چکیوں ہیں. پاکستان جدید انٹیلیجنس ٹریننگ اینڈ کلائمیٹ فریم ورک ذریعے امن میں سیڑپکاری کر رہا ہے.

ایس ایس پی آفس سانگھر جی اگونے اکاؤنٹنٹ خلاف منی لانڈرنگ جو کیس داخل، کیس میں جانا ہے تو جوابدار سرور جعفری وٹا 95 لکھ روپیہ تقریباً 7.5 ہزار امریکی ڈالر سٹایا، گرفتار جوابدار وٹ کاروبار کے لیے قانونی اجازت ریکارڈ موجود نہ ہو۔

ریاستی ای غیر ریاستی جنگن جا طریقہ تبدیل تھی چکا امن رستہ ہائبرڈ خطرن کے منہ رہا ہے عالمی امن جلائے جانی قربان کندر بلو ہیلمٹس کے پارا بھیٹا پیش آئی ایس پی آر پانچ پدرائی میں جانا ہے عالمی امن جلائے مسلسل اجتماعی قربانی کی ضرورت ہے ب لکھ ستٹی ہزار پاکستانی امن مشن میں پانچ خدمت سر انجام دے چکا یو این امن مشن میں 183 بہادر پاکستانی اہلکار شہید تھیا سائبر سیکیورٹی ڈیجیٹل پروپیگنڈا موسمیاتی تبدیلیوں امن کے لیے نو چیلنجز بنجی چکا پاکستان جدید انٹیلیجنس ٹریننگ کلائمیٹ فریم ورک ذریعے امن میں سیڑپکاری کر رہا ہے।

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے تے واشنگٹن پہنچی ویو. پردے آفس دے ترجمان موجب واشنگٹن آمد تے پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ سفارت خانے جی اختیار اسحاق ڈار جی آجیاں کئی. اسحاق ڈار امریکی پردے وزیر قومی سلامتی جی بشیر مارکو روبیو سے ملاقات کندو. اسحاق ڈار سرکاری مصروفیت مکمل کرے اج ہی واپس اسلام آباد روانہ تھی. صدر آصف علی زرداری سینٹ قومی اسمبلی جو بجٹ اجلاس 5 جون سے طلب کرے ورتو. قومی اسمبلی جو اجلاس شام 5 بجے سینٹ جو اجلاس شام 6 بجے تھو. اجلاس میں ایندڑ بجٹ تے بحث تھی. ایرانی صدر مسعود پزیشکیان پارا معاہدے تائیں پہنچنے تے پاکستان کی کوششن دی باخان. ایرانی صدر مسعود پزیشکیان سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس تے لکھو تو معاہدے بابت پاکستان کی اثراتی کوششن تے تھورائے تو آیا. ایرانی صدر انسانی ہمدردی والے موقف تے ملائیشیا معاہدے بابت پاکستان کی کوششن جو تھورو ادا کر. گورنر نہال ہاشمی جی مکے میں گرینڈ پیلس میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات. گورنر نہال ہاشمی پاکستانی عوام سے محبت حاجن کے لئے سعودی کے انتظام کی واخار کی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے معاہدے جو مسودو اسرائیل سمیت اتحادی ملکن نام مانے چڈی. برطانوی اخبار گارڈین جی دعوی موجب مسودے میں ایران کے سندس ضبط تھل 12,000 ارب ڈالر کے اثاثن کی پہنچ ڈنی ویندی. مسودے میں ابنا حربز بحال معمول جی بحال کرنے کی تجویز بھی شامل. برطانوی اخبار موجب چین چاہے تو معاہدے میں حتمی منظوری گڈیل حکومت پارا ڈنی وجے. امریکہ ایران معاہدے کے ویجو ضرور ہیں پر اجا تھی مکمل معاہدے تھی نہ پہنتا. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ہے تو امریکہ ایران کے ایٹمی پروگرام تا پوئتے دکھنے کی پوزیشن میں ہے. پک سے چون ڈکھو ہے تو صدر ٹرمپ معاہدے سے کدے صحیح کندو. معاہدے بابت اگ بھرائی تھی ہے کچھ نقطن سے اجا غور کر پہ وجے. ایران پارا مفاہمتی یادداشت کے حتمی شکل دینے والے خبروں کی تردید. ایرانی خبر ایجنسی موجب مفاہمتی یادداشت جو متن اجا تھی فائنل نہ تھو ہے. جاکری قدر کے اجا تھی مفاہمتی یادداشت سے فائنل تھن بابت آگاہ نہ کیا ویو ہے.

وڈے وزیر مراد علی شاہ عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی صدارت میں اجلاس کراچی میں پانی کی فراہمی انفراسٹرکچر رتھان کے پورٹ منصوبے کی اگ بھرائی جو جائزہ واٹر میٹرنگ کچی آبادی میں کمن واٹر کارپوریشن کے سدھارن سے بھی غور وچار وڈے وزیر پارا کے پورٹ منصوبے میں انتظامی تکنیکی رنڈک کو ختم کرنے کی ہدایت

کراچی کے علاقے بلدیا میں فائرنگ پیو اور پٹ قتل بلدیا ستر نمبر میں مسجد بھرسان فائرنگ کے نتیجے میں پیو اور پٹ مارجی ویا مارجی ویلن کی سنانپ انوی ویلن کے طلحہ اور پنجا ویلن کے سربلند خان طور تھی پولیس جوابدار کے گرفتار کرے ورتو بلوچستان کے علاقے وندر میں بن موٹر سائیکل میں ٹکر چار جنا فوت ٹے زخمی فوتن جا لاش زخمی اسپتال منتقل فوتن میں شاہ حسین نیاز اعظم شامل حادثہ آدم کھنڈ والے ہند پیش آیا

ایس ایس پی آفس سانگر جی اگوڑے اکاؤنٹنٹ خلاف منی لانڈرنگ جو کیس داخل کیس میں جانا ہے تو جوابدار سرور جعفری وٹاں 95 لکھ روپیہ تقریباً 7.5 ہزار امریکی ڈالر ہتھایا گرفتار جوابدار وٹ کاروبار کے لیے قانونی اجازت ریکارڈ موجود نہ ہو اباوڑوں میں باہر شاخن میں پانی کی کھٹ خلاف آبادگار جو میرکو ریگولیٹر وٹ دھرنو آبادگار سونر مائنر دلوار مائنر دہروا بین شاخن واہن میں پانی کی کھوٹ ہے پانی فراہم کرے معاشی قتلام کا بچایا وجے میرپور ماتھلو میں ایک ہفتہ اگ جھیڑے میں مبینا طور مارجی ویل گھٹانے کے وارسن جو احتجاج وارسن قاتلن کی گرفتاری کے لیے ایس ایس پی گھوٹکی آفس اگیا دھرنو ہنی چڈیو مظاہرین چاہیے ہفتوں گزرن باوجود پولیس اکبر سمے جو قاتلن کی گرفتار نہ کیا قاتل گرفتار کرے انصاف کیا وجے

عالمی چیمپئن ارجنٹائن فیفا ورلڈ کپ 2026 جی اسکواڈ جو اعلان کرے چھو. دنیا جو مشہور فٹبالر میسی چھوں بھیرو فیفا ورلڈ کپ میں ارجنٹائن کی نمائندگی کندو. ارجنٹائن میگا ایونٹ میں پانچ مہم کی شروعات 17 جون تے الجزائر خلاف کندو. فیفا ورلڈ کپ 11 جون کا 19 جون تائیں امریکہ، کینیڈا، میکسیکو میں کھیلے ویسے.

0: ہی مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھے مست ملنگ ہی مارو ڈگر کھاں بھی ڈاڈھا نیر نہیں کا چیز میں آہے رکی کڑو لئی
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سیاہِ سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھے مست مل گئی مارو ڈنگر کھا بھی ڈاڈھا نیر نہیں کا چیز میں آہے رکی کڑو نہیں
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز

صدر وزیر اعظم پاران گڈل قومن کے امن دستن کی عالمی ڈیئن سے پیغام صدر آصف علی زرداری چھو عالمی امن کے لیے قربانی دیندڑ 183 پاکستانی اہلکارن کی بہادری کے سلام پیش کروں تھا. پاکستان 60 مہینوں کا یو این امن مشن میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے. کشمیر کی امیدوں موجب کشمیر مسئلہ حل کیا وجے. وزیر اعظم شہباز شریف چھو یہ ڈیئن ساری دنیا میں انسانوں کے تحفظ کے لیے سیاسی عدم مالی معاونت کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے رکھا ویو ہے. قومی فخر کی گال ہے پاکستان گڈل قومن کے امن مشن میں پنجوں وڈو حصہ ہے.

0: خوبدا ہے تے ایدے جو ٹرنی تماں جو کی پے گزرے
1: ماشاءاللہ زبردست گزرو تمام گھنو بہترین گزرے تے جو جو جی مہمان وغیرہ بھی آیا ان دے کرے تمام گھنو جیسا جو کونا دی جو کو تمام گھنو خاص خاص کرے بیسٹ گزرو جو جو رشتہ دار ایندا نے تمام گھنی خوشی تھی انہاں نیں تے پینجن سا ملی کرے سو ان لئی تمام گھنو بیسٹ گزرو
0: جی ہاں گرمی بھی تمام دی جائے تے
1: کباب ٹھایا عید
0: ہے گرمی گوشت عورتوں مرد حضرات باہر مہمان ایندا دوست ایندا مٹ مائٹ ایندا فرمائش کرے چندا بابا اج کباب ٹھایو اج تاکہ
1: مہمان اچھی ویا تمام تمام بیسٹ گزرو گزرو
0: مجھے بھی اج ڈی سو چی تو چی سکجے تو
1: اچھا من پکنا ہے
0: چی سکجے تو سٹھو ڈی گزرو برحال امید یہ کہوں تھا جو اسانے لسنرز ہیں ان جو عید جو ٹیو ڈیہڑو بھی ایڑو زبردست گزرو ہوندو جڑو لیلا جو گزرو
1: جی جی امید کیوں تھا تو وہ بھی ہمیشہ خوش ہوندا چھو جو انہن جو بھی تمام گھنو جی بیسٹ گزرو ہوندو چھو جو انہن صاحب کے نہ کے پیجا میٹر مائٹر ملیلا آیا ہوندا کافی انجوائے کیا جو
0: عید جو آخری عید جے خوشن جو حالانکہ عید اللہ کرے تے ہر گھر میں اڑے طریقے سان عیدو ہمیشہ
1: پر چاہے زندگی تو بھروس ہونا ہے تے اگے عید نصیب تھے یا نہ تھے جو جا آخری رات عید وری نصیب تھے الا نہ تھے زندگی پنجی تے کو بھروس ہونا ہے نا عیدو تے اندیو انسان دی زندگی نہ ہوندی ہمیشہ ان لا جو بھی وقت گزارے وجے تو سٹھو ہے تمام گھنو بہترین گزارے وجے اصل سبھی لسنر جی اصا ان بھی یہ کرنا گرجے تو ہمیشہ سٹھو وقت گزارن پہ پیار محبوبن سے ہر وقت خوشی سے مطلب پیش اچن خبر نہ تو ایندڑ وقت جا عید ہوں الائے اصا نصیب تھے الائے نہ تھے
0: جی ہاں بالکل ان ہی دعا گو سمورا لسنر بھائر بھینر وقت دہاڑو عید واگر ہی گزرے دہاڑو گزرے پروگرام میں شامل جو طریقے کار سولو ہے آسان ہے پانچ موبائل فون جی رائٹ میسج آپشن میں ہلیا ونو ایم آر او لکھو اسپیس جو اسپیس کا لکھو پانچ نالو پانچ گوٹ شہر جو نالو لکھی کرے موکلو آسان ہاں 888-1 تے اچھا ان کے علاوہ اجا بھی طریقہ ہے جو اسان جی پروگرام میں شامل تھن جو وہ ہے لائیو کال لائیو کال کے ذریعے تم اصل پروگرام میں شامل تھی سکو نمبر ہے 0327-3684-620 3684-620

صدر مملکت آصف علی زرداری سینٹ ایک قومی اسمبلی جا بجٹ اجلاس 5 جون تے طلب کرے وتا قومی اسمبلی جو اجلاس شام 5 وگے سینٹ جو اجلاس شام 6 وگے تھیندو اجلاس میں ایندڑ بجٹ تے بحث کرے ویندو

ریاستی ہے غیر ریاستی جنگن جی طریقے تبدیل تھی چکا امن دستہ ہائبرڈ خطرن کے منہ دئی رہا ہے عالمی امن لائے جانوں قربان کردڑ بلو ہیلمٹس کے پاکستان پار پی آر پینجی پترائی میں جانے ہے عالمی امن لائے مسلسل اجتماعی قربانی کی ضرورت ہے 237,000 پاکستانی امن مشن میں پینجو خدمتوں سر انجام دئی چکا ہے یو این امن مشن میں 183 بہادر پاکستانی اہلکار شہید تھے سائبر سیکیورٹی ڈیجیٹل پروپیگنڈا موسمیاتی تبدیلیوں امن لائے نواں چیلنجز بنجی چکی ہیں پاکستان جدید انٹیلیجنس ٹریننگ کلائمیٹ فریم ورک ذریعے امن میں سیڑپکاری کرے رہا ہے

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری طور تے واشنگٹن پہنچل پر ڈی ترجمان موجب واشنگٹن آمد تے پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ سفارت خانے کے اختیار اسحاق ڈار کی آج کئی اسحاق ڈار واشنگٹن میں امریکی پر ڈی وزیر قومی سلامتی کے مشیر مارکو روبیو سے ملاقات کر طلب کرے ورتا قومی اسمبلی جو اجلاس شام 5 بجے سینٹ جو اجلاس شام 6 بجے اجلاس میں بجٹ تے بحث

0: میرے دوست کی نانی کا, تو اس وجہ سے ہم نے نیو ڈریس دی نہیں تھی.
1: اچھا اچھا, کوئی بات نہیں جناب, اس طرح کی تو ہیپننگز ہو جاتی ہیں اور جس نے آنا ہے اس نے جانا ہوتا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقامات فرمائے دونوں خاتون کو. تو آپ یہ بتائیے کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ کے شہر میں گرمی کا کیا سین ہے؟
0: اس بار بھائی نہ پوچھیں کوئی بات, بہت زیادہ گرمی ہے, کیا بتاؤں آپ کو, سر سے لے کے پاؤں تک پسینے آ رہے ہیں.
1: واقعی ایسے ہی حال ہوا پڑا ہے ہر جگہ پر, لیکن جو دو دن سے شدت سے گرمی ہو رہی تھی نا, اگر اس کو دیکھا جائے تو آج کی گرمی میں تھوڑی سی نرمی ہے.
0: نرمی ہے لیکن
1: گرمی ہے,
0: دھوپ کی وجہ سے ہب تو زیادہ ہو رہا ہے.
1: ہاں ہب زیادہ ہو رہا ہے, گرمی ہے لیکن پھر پلے کر رہا ہوں. کس کا نام کرنا چاہو گے
0: سب سے پہلے آپ کی پوری ٹیم کو؟
1: جی جی,
0: علی رضا مغل, عمران علی مغل, علی دن ملا,
1: صحیح,
0: اور نعیم, پھر نعیم منگرو, اور اس کے بعد ریاض شہر, باقی جو بھی سن رہے ہیں سب کو میری جانب سے سلام علیکم.
1: وعلیکم السلام فاروق بھائی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, گرمی سے بچائیے گا اپنے آپ کو.
0: اوکے اوکے, سیم ٹو یو, اور آپ بھی.
1: تھینک یو تھینک یو برا, تھینک یو,
0: یو ویلکم ویلکم,
1: تھینک یو. ہمارے ساتھ اتنا بہت پیارے سے فاروق بھائی فرام شکارپور, اب ہمیں کال کر سکتے ہیں جناب 03000113488. عید کا تیسرا دن اور پھر جمعے کا دن بھی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام,
1: کی رضا سان سبنی سان گار عید مبارک ہو جے با
2: سائیں, تواں دے وجن اے تواں جی پوری ٹیم کے بھی عید مبارک ہو جن سر.
1: تھینک یو تھینک یو سو مچ. کیر پہ گلا ہو, کتھاں پہ گلا ہو دا؟
2: میرا پور گاں پرشید سر.
1: میرا پور کہاں؟
2: خورشید
1: احمد بھائی, تمام مجھے خیال میں کل بھی آیا ہوا ہے نا.
2: ہاں بابا جی جی,
1: ویری گڈ ویری گڈ. ٹریو ڈی تاں جو کیے تو گزرے عید جو؟
2: سائیں الحمدللہ شکر خدا, الحمدللہ اللہ جا کرم مدینے ال سائیں جا.
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. ائیں تاں اج بھی پروگرام میں آیا ہو, ماشاءاللہ تماں لکی آیا ہو, تاں جی تاں جی کال لگی ہوئی ہے. یہ بدا احمد مغل تو پلے کیا کہن چھ نال تے

0: हाय
1: मरी वैसे बस ये गर्मी आहे तो बने छा क्यों गर्मी तो थींदी ना जानी
0: उक गर्मी उक परेशानी टेंशन मांग गई
1: बस ये तो یہ سب اسا پاکستانی آئے ہوں اسا کے سہنو ہے اسا جو پاکستانی جو وڈو جگرا اسا کے کدی بھی کچھ نہ تھیندو اللہ جی اللہ سائیں جو حکم سا پو منا ہم ہمارا دل پکا پاکستانی ہے ہم لوگ پکے پاکستانی ہیں ماشاء اللہ ہاں ہاں واہ زبردست انجوائمنٹ ہوں
0: چھوکرا پان بوٹین دوست مسالا
1: واہ واہ گڈا گڈا زبردست
0: برف وغیرہ بھی سان ہوں کولر پکو وغیرہ سلینڈر وغیرہ ہر شے سائیں
1: واہ مطلب فل انجوائمنٹ ہوں
0: زبردست
1: ماشاء اللہ ہمیشہ کھلندا مسکراندا زندگی کے ہر پل انجوائے کرتا رہو زبردست زبردست زبردست زائد شاہ صاحب گانا بدھن وارو آیا کھینجے نال کرنا چاہو
0: سائیں مجھے دلن جو گہرو دوست ہے درش خان گاٹو ندی
1: جی جی
0: عبد الخان پنچر بش کپور میں پنچر گاڑی کے سائیں
1: صحیح آمین آمین تھینک یو سو مچ تمام بھائی زندگی کے انجوائے کرتا رہو گڈ رہو تھینک یو زاہد شاہ باب تھینک یو ہمارے ساتھ زاہد بھائی اور زاہد بھائی کے بعد ہم پلے کرتے ہیں کمرشل بریک کمرشل بریک کے بعد آپ ایک زبردست گانا سن پائیں گے تو سنیے اور ہمارے ساتھ رہیے
2: عید الاضحیٰ کے پر مسرت موقع پر جی ایس اکھڑ ایف ایم 88 کی جانب سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد خوشخبری بیگم نصرت بھٹو ویمینس یونیورسٹی سکھر میں فارم جمع کرانے جی آخری تاریخ ہے 5 جون 2026 تائیں ودھائی ویا ہے جی ہاں سال 2026 جے لائے داخلاؤں جاری ہیں مختلف شعبن میں بی ایس مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی BS کمپیوٹر سائنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ فزکس ریاضی اینڈ شماریات جیڑا اہم پروگرامز ہیومن اینڈ ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی BS کیمسٹری BS بایو ٹیکنالوجی BS انوائرمنٹل سائنس انگلش اسلامک اسٹڈیز BA 4 سالہ MS ایجوکیشن 2 سالہ مستحق شاگردان لائے اسکالرشپس بھی موجود ایلیجیبلٹی اینڈ ڈیڈ لائن گھٹ میں گھٹ 50% مارکو انٹرمیڈیٹ لازمی عمر کی حد 35 سال فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 5 جون 2026 تائیں ودائی ویا ہے لہٰذا دیر نہ کرو آن لائن اپلائی کرو www.apy.bnbw.edu.pk گرمی تھکاوٹ یا دل کی بے چینی محسوس کرو پیا ہانے پریشان تھن کی ضرورت نہ ہے پیش آئے شربت روح راحت قدرتی جڑی بوٹے میں تیار کرل اہڑو شربت جے کو تواں کے دے تازگی سکون ائی حقیقی راحت دل کی دھڑکن کے متوازن رکھن گرمی کے اثر کے گھٹائن ائی جسم کے توانائی دین لائے شربت روح راحت روزانہ صرف ایک گلاس ائی محسوس کرو تھکاوٹ کا آزادی قیمت صرف 450 روپیہ شربت روح راحت ملن جو ہند مدنی طبی دواخانوں رجسٹرڈ فیض محمد روڈ گوشت بازار غریب آباد سکھر خمیس ائی جمعہ ملن جو ہند مدنی طبی دواخانہ مسان روڈ نزد لالا شہزادہ چوک روہڑی رابطو 0302-36-26-176 قربانی صرف جانور کی نہیں جذبات اور خواہشات کی بھی ہوتی ہے عید الاضحیٰ کا پیغام ہے خلوص اور قربت کا جی ایس اکھڑ ایف ایم 88 کی جانب سے تمام سننے والوں کو عید مبارک

0: خدے قربا کا پیغام ہے ایثار محبت اور بھائی چارے کا آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو جی سکھر ایف ایم 88 کی جانب سے عید الاضحیٰ کی بہت ساری مبارکباد.
1: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: معاہدے جو مسودو اسرائیل سمیت اتحادی ملکن ڈاں اماڑے چھڈیو. برطانوی اخبار گارڈین موجب مسودے میں ایران کے سندس ضبط تھیل 12,000 ارب ڈالر کے اثاثن کی پہنچ ڈنی ویندی. مسودے میں اپنا ہر موسم معمول جیاں بحال کرنے کی تجویز بھی شامل. برطانوی اخبار موجب چین چاہے تو معاہدے میں حتمی منظوری گڈل قومن ماں وقت تھی ونے. امریکہ کے نائب صدر جے ڈی ویلسو ہے تو امریکہ ایران معاہدے کے ویچو ضرور آن پر اہم تائیں مکمل معاہدے تائیں نہ پہنتا ہیں. ایٹمی پروگرام تا پہنچے ٹکٹ کی پوزیشن میں ہے. پک سا چون دکھو ہے تو صدر ٹرمپ معاہدے تے کریں صحیح کرو. امریکہ کے نانے بارے وزیر چھو ہے تو صدر ٹرمپ جو ریڈ لائنز واضح ہیں. ایران کے رچاؤ تھل یورینیم تا ہاتھ کھانو پوندو اپنا ہرمز کھولنا پوندو. صدر ٹرمپ ایران معاملے تے پینجی ریڈ لائنز کا باہر کا بھی ڈیل نہ کندو. عمانی حکومت خاطری کرائی ہے تو اپنا ہرمز میں ٹول ٹیکس جو کو بھی منسوخ نہ ہے. ایرانی صدر مسعود پزیشکیان پارا معاہدے تائیں پہنچن تے پاکستان کی کوششن کی واکھان. مسعود پزیشکیان سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس تے لکھو ہے تو معاہدے بابت پاکستان کی اسرائیلی کوششن تے تھورائے تو آیا. انسانی ہمدردی بارے وقت تے برائشی ہے معاہدے بابت پاکستان کی کوششن کی واکھان.

0: امریکہ لبنان والارل فلسطین سمیت پورے خطے میں صہیونی حکومت جدوہن میں شریکا ہے. ایران لبنان متا اسرائیلی حملن میں امان کے امریکی دھمکین تے عالمی ادارن جی خاموشی بے حسی تے گھنٹی ظاہر کرے چلی. ایران بڑے ترجمان اسپال بکائی چھو ہے تو عالمی ادارن جی خاموشی بے حسی اسرائیل کے ودیک جارے بڑھائے رہی ہے. بین القومن کے ممبر ملکن کے وسرن جو دھمکیوں تئی خطرناک طرز عمل ہیں. عمان خطے میں امن سلامتی لائے سدائی تعمیری اثرائتوں ذمہ وارانوں کردار ادا کر عمان کے تباہ برباد کرنے جڑا بیان عالمی لاگاپن میں قانون کی بجکڑی کے معمول بنانے کی علامت ہے. صدر وزیر اعظم پارا گڈل قومن کے امن دستن کے عالمی ڈیہ تے پیغام. صدر عسکری سرداری چھوائے تا عالمی امن لائے قربانی دیدڑ 183 پاکستانی اہلکارن کی بہادری کے سلام پیش کن تھا. پاکستان سٹھورین کا یو این امن مشن میں نمایاں کردار ادا کرے رہو ہے. کشمیرین کی امیدن موجب کشمیر مسئلہ حل کیا وجے. وزیر اعظم شہباز شریف چھو تا ہی ڈیہ سجی دنیا میں انسانن کے تحفظ لائے سیاسی عزم اور مالی معاونت کی اہمیت اجاگر کرنے لائے رکھو. قومی فخر کی گال ہے تو پاکستان گڈل قومی کے امن مشن میں پنجو بڑو حصہ ہے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: عید قربان کا پیغام ہے ایثار محبت اور بھائی چارے کا. آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو جی سکھر ایف ایم 88 کی جانب سے عید الاضحیٰ کی بہت ساری مبارکباد.

0: سیاهِ سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھا مست مل گئی مارو ڈنگر کھاں بھی ڈاڈھا نیر نہیں کا چیز میں آہے رکی کڑو نہیں
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹورک جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
3: محبت کا نشہ بھی نا بہت عجیب ہوتا ہے انسان اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے محبوب کے سوا کچھ سجھا ہی نہیں دیتا

0: اہل خانہ کو جی سکھر ایف ایم 88 کی جانب سے عید الاضحیٰ کی بہت ساری مبارکباد.
1: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے معاہدے جو مسودو اسرائیل سمیت اتحادی ملکن ڈاں اماڑے چڈیو. برطانوی اخبار گارجن موجب مسودے میں ایران کے سندس ضبط تھل 12,000 ارب ڈالرن کے اثاثن کی پہنچ ڈنی وی. مسودے میں اپنائے ہرمز معمول جیاں بحال کرنے کی تجویز بھی شامل. برطانوی اخبار موجب چین چاہے تو معاہدے میں حتمی منظوری گڈیل قومن ماں وٹی ونے. امریکہ کے نائب صدر جے ڈی ونس آئے تو امریکہ ایران ائی نہ پہنتا ہیں. ایٹمی پروگرام تا پوئتے ڈکن جی پوزیشن میں ہے. پک سات چوڑ دکھو ہے تو صدر ٹرمپ معاہدے تے کدے صحیح کندو. امریکہ کے نانے والے وزیر چھو ہے تو صدر ٹرمپ جو ریڈ لائنز واضح ہے. ایران کے رچاؤ تھل یورینیم کا ہتھ کھڑنو پوندو ائی اپنا ہرمز صدر ٹرمپ ایران معاملے تے پینجی ریڈ لائن سوار کا بھی ڈیل نہ کندو. عمانی حکومت خاطری کرائی ہے تو اس میں ٹول ٹیکس جو کو بھی منسوخ ہونا ہے. ایرانی سر مسکیان پارا معاہدے تائیں پہنچنے تے پاکستان کی کوششن کی واخان. مسعود مسکیان سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس تے لکھو ہے تو معاہدے بابت پاکستان کی اسرائیتی کوششن تے تھورائتو آیا. انسانی ہمدردی والے موقع تے ملائیشیا ہے معاہدے بابت پاکستان کی کوششن کی واخان. چھ مہینہ اگ شروع کیل جنگ کی قیمت عوام ادا کرے رہو ہے. جنگ ہاں ختم تھن گرجے. نیو یارک کے میئر زوران ممدانی سوشل میڈیا تے بیان میں چھو ہے تو کانگریس کی منظوری کا سوائے شروع کیل جنگ میں عوام جی بجٹ متاثر تھی رہی ہے. جنگ سبب امریکہ میں پیٹرول اور بین شیئن کے اگن میں واد تھی. امریکہ لبنان ہے والاریل فلسطین سمیت پورے خطے میں صہیونی حکومت جدوہن میں شریک ہے. ایران لبنان متا اسرائیلی حملہ نئے عمان کے امریکی دھمکیوں تے عالمی ادارن کی خاموشی بحثی تے گنتی ظاہر کرے چڑی. ایران کے پرڈی ترجمان اسماعیل بکائی چھو ہے تو عالمی ادارن کی خاموشی بحثی اسرائیل کے ودیک جارہ بڑھائے رہی ہے. گڈیل قومن کے ممبر ملکن کے وسارن کی دھمکیوں تائی خطرناک طرز عمل ہیں. عمان

0: میری بچی کی روح کو چلنے کی ہے, اس کے پاکیزہ کردار پر کھینچڑ اچھالی ہے تم لوگوں نے, اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا, دیکھنا میں نہ پھروں گی, سامنے تماشا بن گئی ماما.
1: عائشہ, عائشہ, عائشہ.

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سان معاہدے جو مسودو اسرائیل سمیت اتحادی ملکن ڈاں ماڻي ڇڏيو. برطانوي اخبار گارڈين موجب مسودي ۾ ايران کي سندس ضبط ٿيل 12,000 ارب ڊالرن جي اثاثن جي پهچ ڏني ويندي. مسودي ۾ اپنا هرمز معمول جيان بحال ڪرڻ جي تجويز بي شامل. ایرانی صدر مسعود پزیشکیان پاران معاہدے تائیں پہنچن تے پاکستان جی کوششن جی واکھاڑ. مسعود پزیشکیان سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس تے لکھیو آئے تا معاہدے بابت پاکستان جی اسرائیلی کوششن تے تھورائتو آیا. انسانی ہمدردی وارے موقف تے ملائیشیا معاہدے بابت پاکستان جی کوششن جی واکھاڑ. امریکہ کے نانے والے وزیر چھ تھا صدر ٹرمپ جو ریڈ لائنز واضح ہیں. ایران کے رچاؤ تھل یورینیم تحت کرنا پوندو اپنا ہرمز کھولنا پوندو. صدر ٹرمپ ایران معاملے تے پینتی ریڈ لائنز کا باہر کا بھی ڈیل نہ کردو. عمانی حکومت خاطری کرائی ہے تا اپنا ہرمز میں ٹول ٹیکس جو کو بھی منسوخ نہ ہے. ایرانی پارلیمانی اسپیکر باقر قالیباف چھوائے تا ایران کے امریکہ جی کئی بھی قسم کی ضمانت نہ وائدن تے اعتماد نہ ہے. ایران رگو امریکہ دمن کے اہمیت دیندو ہے. گالین میں اعتماد جی کھوٹ بنیادی مسئلہ ہے.